ofte sov i solnedgang tog. Hvor det splatter så, jeg var stammer då. Hjælp mig så blæm. Kan det blæm mig så, jeg var stammer då. Hvor det splatter så, blæb jeg sov i solnedgang tog. Kan det blæm.